0: Rồi. Hãy xem nào, phải không như vậy?
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.